0: な雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうだよね。僕もそれだから。
0: アンナのちょっと小さい幸せなこととか送りたかった。
1: そうね。うん。頑張ってね、明日。